0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.
2: Da, poštovani slušalci, upravo tako. Hajde malo da prošitamo i da se vratimo u prošlost. 27. maj 1703. Ruski car Petar Veliki osnovao novu prijestolnicu Rusije na ušću rijeke Neve u Baltičkom more nazvanu Sankt Peterburg. Italijanski virtuoz na violini i kompozitor Niccolo Paganini je umro na današnji dan 1840. čijoj su vještini savremenici pridavali magične moći. Na današnji dan 1842. objavljen je Ustav Društva srpske slovesnosti, preteča Srpske kraljevske akademije, odnosno Srpske akademije nauka i umjetnosti, koje su 1841. u Beogradu osnovali Jovan Sterija Popović i Atanasije Nikolić. Na današnji dan 1868. je rođen srpski pisac Aleksa Šantić, autor antologijskih pjesama Ostajte ovdje, Emina, Večer na školju. On je pripadao mostarskom krugu oko književnog lista Zora, koju je pokrenuo sa Jovanom Dučićem i Svetozarom Čurovićem. Mostar je osnovao srpsko pjevačko društvo Gusle, a u vrijeme aneksione krize, izazvane 1908. austrougarskom okupacijom BiH, pobjegao je u Italiju, zatim je bio poslanik u Bosanskom saboru. Njegove drame poznate je Hasanaginica u Magli, Anđelija i prijevod lirskog intermeca Heinrija Heinea. Američka igračica irskog porijekla Isadora Duncan je rođena na današnji dan 1878. godine, jedna je od najznačajnijih balerina 20. vijeka i začetnik je modernog baletskog pravca u kojem slobodno oblikovan igrački pokret izražava emocije. Idemo u 1909. kada je na današnji dan rođen srpski istoričar umjetnosti Svetozar Radojičić, profesor filozofskog fakulteta u Skoplju od 1941. i u Beogradu od 1945. bio je član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Njemački bakteriolog Robert Koch je umro na današnji dan 1910. Jedan je od osnivača bakteriologije i dobitnik je Nobelove nagrade za medicinu 1905. Otkrio je 1882. bacil tuberkuloze, skinuvši veo tajne sa opake bolesti koja je kosila u 19. vijeku. 1964. na današnji dan je umro indijski državnik Nehru, jedan je od osnivača pokreta nesvrstanih. I još jedno posjećanje na 2015. godinu kada je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju 2222 kojom se osuđuje svako nasilje i zloupotreba protiv novinara, medijskih profesionalaca i povezanog osoblja u situaciji oružanih sukoba i pozivaju države da ispune obaveze u pogledu njihove zaštite. 7:22, ovo je jutarnji program Skala radija, sada se okrećemo muzici za vaše dobro raspoloženje. Dobrodošli.

0: Slušate jutarnji program Skala Radio. Dobro jutro.
1: Kao što sami vidite, zaista je dobro jutro, vrijeme je prijatno, ugodno, pa budite i vi u dobrom raspoloženju. Mi vas vodimo kroz naš jutarnji informativni program 7 do 10 časova i lagano krećemo sa onim aktualnim informacijama. U Banja Luci će biti održan sutra i danas prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost Mike Flynn. Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisat će Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga. Održavanje ovog samita potvrda je i sve boljeg pozicioniranja Republike Srpske u diplomatskoj, bezbjednosnoj i ekonomskoj agendi. 7.35. Dobrodošli.

0: marketing.
1: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Otkada je ljudskog roda? Najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi mučve. Dovest vodu sve do kuće.
3: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
4: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
5: Vaš pouzdan partner u gradnji. Kompanija Steko Centar.
6: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Skala Radio. Slušate jutarnji program radija koji vas pokreće.
1: Poštovani slušalci, pažljivo poslušajte narodnu informaciju koja nam stiže iz MUP-a. Od danas veće kazne za vozače. Na snagu danas stupa novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim se između ostalog znatno povećane kazne za korištenje mobilnog telefona prilikom vožnje i nevezanje pojasa. U nastavku nešto opširnije. Uvedene su znatne izmjene sa ciljem unapređenja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama, to je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kazne za korištenje mobilnog telefona, korištenje uređaja, odnosno sredstava kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, kao i nekorištenje bezbjednostnog pojasa za vrijeme upravljanja vozilom, iznose u rasponu od 200 do 400 maraka. Uvodi se novi prekršaj, obijesna vožnja, koja podrazumijeva da vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe svjetlosni saobraćajni znak kojemu je zabranjen prolaz. Vožnja u naselju brzinom većom od 40 km na čas iznad najveće dozvoljene brzine, odnosno van naselja brzinom većom od 60 km na čas. Obijesna vožnja biće i u slučaju preticanja kolone vozila, pri čemu svojim vozilom prelazi ili se kreće po punoj uzdužnoj liniji koja razdvaja saobraćajne trake puta, kao i vožnja pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od 1,50 promila u organizmu ili pod uticajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci. Za ovaj prekršaj predviđene su kazne od 2 do 3.000 maraka, zaštitna mjera zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i dva kaznena boda, kao i mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Iz MUP-a su naveli da će nastaviti sa pojačanim kontrolama učesnika u saobraćaju i sankcionisanjem svih uočenih i evidentiranih prekršaja. Akcenat će biti na prekoračenju dozvoljene brzine kretanja, upravljanju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorištenju bezbednosnog pojasa, nepropisanom korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, kao i svim drugim prekršajima kojima se ugrožava bezbjednost saobraćaja. Iz MUP-a apeluju da učesnici u saobraćaju poštuju zakonske propise i da odgovornim ponašanjem doprinesu većoj bezbjednosti na putevima Republike Srpske. Dakle, čuli ste, poštovani slušalci, informaciju iz MUP-a od danas veće kazne za vozače. Naravno, savjesno se ponašate, poštujte saobraćajnu kulturu, nema nikakvih problema, čuvate svoj, a i drugi život.

0: Najlepše je buđenje uz jutarnji program Skala Radija i Ming Kafu.
1: Vama, poštovani slušalci koji pratite program Skala Radija do trenutka, upućimo srdačan pozdrav, želimo vam dobrodošlicu, želimo vam dobar dan. 8:18, nastavljamo sa aktuelnim informacijama, narodne informacije iz svijeta privrede vezana za govedinu koja je iz Južne Amerike stizala u Bosnu i Hercegovinu uprkos zabrani. Dok Evropska unija tek od septembra uvodi rampu za proizvode iz Brazila, Bosna i Hercegovina je još početkom godine stopirala uvoz govedine iz Južne Amerike zbog salmonele, ali su stotine tona ranije ugovorenog zamrznutog mesa ipak završile na domaćoj trpezi. Evropska komisija je saopštila da će Brazil moći nastaviti izvoz u zemlje Evropske unije tek nakon što dokaže punu usklađenost sa evropskim sanitarnim i fitosanitarnim pravilima, a odluka Brisela ponovo je u fokus stavila i mjere koje je ranije uvela BiH. Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine još je 23. januara privremeno obustavila uvoz goveđeg mesa iz Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvaja, nakon što su u pojedinim pošiljkama utvrđene nepravilnosti i prisustvo salmonele. Ipak, podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH pokazuju da je za 4 mjeseca ove godine iz Brazila uvezeno 585.000 kilograma zamrznutog goveđeg mesa vrijednog 5,96 milijuna maraka, dok su iz Paragvaja i Argentine stizale i dodatne količine mesa i klaoničkih proizvoda, ali je riječ uglavnom o pošiljkama ugovorenim i otpremljenim prije stupanja zabrane na snagu. Nadležne institucije ranije su pojasnile da je zamrznuto meso iz Južne Amerike namijenjeno isključivo preradi, a ne prodaji kao svježe meso. Direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Saša Bošković potvrdio je za Glas Srpske da je privremena zabrana i dalje na snazi, te naglasio da su u BiH nakon donošenja odluke puštene samo pošiljke koje su već bile plaćene ili su u transportu. Sve pošiljke koje su u trenutku donošenja zabrane bile pod navodnim znacima na vodi ili su uvoznici dokazali da su već kupljene i plaćene, puštene su BiH uz obavezne laboratorijske i veterinarske kontrole. Ne možete administrativnom odlukom zaustaviti robu koja je već 2 mjeseca u transportu, rekao je Bošković. A predsjednik Udruženja svinjara Republike Srpske je Mišo Majčić smatra da su standardi proizvodnje u Latinskoj Americi i Evropi neuporedivi, te upozorava da je uvoz jeftinog mesa dugoročno rizičan. Ne tvrdimo da je riječ o teškim otrovima, ali postoje supstance koje se kod nas ne koriste i nisu poželjne u ishrani. Postavlja se i pitanje kakvog je kvaliteta mesa koje mjesecima putuje iz Latinske Amerike, rekao je Majčić. On naglašava da je domaće meso daleko kvalitetnije jer je riječ o svježem proizvodu sa kratkim transportnim lancem. Nema zdravije hrane od stoke koja je hranjena domaćim žitaricama i čije meso za 24 časa stigne do kupca. S druge strane, prerađivačka industrija često kupuje jeftinu sirovinu, dodaje konzervanse i aditive i na kraju time hranimo djecu, upozorio je Majčić. Čuli ste i ovu informaciju, slušate naš program, nastavljamo s muzikom malo opuštenije.

0: socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
1: Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda. Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dizajne, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: MBTerm Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222.
3: Radio koji vas pokreće. 968 FM.

0: Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.
1: Dragi naši slušalci, u nastavku našeg jutarnjeg programa kratkom informacijom idemo do Lopara. Firma Enterijer Kujić iz Lopara je fudbalskom klubu Majevica donirala kompletan namještaj za opremanje službenih klubskih prostorija. Predsjednik uprave fudbalskog kluba Majevica Davor Vičić je izrazio veliku zahvalnost direktoru firme Neđi Kujiću i kompletnoj porodici na velikoj donaciji. On je istakao da su radnici Enterijera Kujić dva dana radili na ugradnji i u službenim prostorijama kluba, te da je oduševljen i izgledom i kvalitetom namještaja. Ovakav odnos porodice Kujić i ostalih privrednika prema fudbalskom klubu Majevica govori da klub ima svijetlu budućnost, zaključio je Vičić. 9:13, vama koji pratite i slušate naš program želimo dobar dan.

U Sarajevu rođena je po jedna beba, neka su žive, srećne, radosne, a naravno roditeljima čestitamo. Evo ovom lijepom informacijom završavamo naše, kao što rekao, tročasno druženje, završavamo naš jutarnji informativni program. Hvala vam što ste bili sa nama. U 10 časova emitujemo i najnovije vijesti i polako se okrećemo narodnoj muzici.

0: Dobar dan, želi vam vaša skala.
1: E sad opet Skala Radio uvijek putujemo i sad idemo do susjedne opštine Lopare. Naime, u Loparama je u toku velika rekonstrukcija dalekovoda, a cilj je stabilnije snabdjevanje električnom energijom tokom zime. Na području opštine Lopare u toku su radovi na rekonstrukciji 10 kilovoltnog dalekovoda Šibošnica, jednog od najopterećenijih i najproblematičnijih dalekovoda na području opštine Lopare. Radovi se izvode u naseljima Piper i Brusnica, gdje je trenutno u toku ugradnja betonskih stubova i sječa rastinja na trasi dalekovoda. Kako navode iz ODS Elektrobijeljina, riječ je o najvećoj rekonstrukciji ovog dalekovoda od njegove izgradnje, a cilj je kvalitetnija i pouzdanija isporuka električne energije i stanovništvu, posebno tokom zimskog perioda kada su kvarovi i prekidi u napajanju bili najizraženiji. Radovi se realizuju u saradnji i dogovoru sa opštinskom upravom Lopare, a planirano je da budu završeni prije početka zimske sezone. Iz Elektrobijeljine dodaju da je dalekovod Šibošnica godinama imao najveći broj ispada na području terenskog tima Lopare, zbog čega je rekonstrukcija bila jedan od prioriteta kada je riječ o ulaganjima u elektroenergetsku mrežu na području Majevičkog kraja. Očekuje se da će nakon završetka radova broj zastoja i kvarova biti značajno smanjen, čime će stanovnici ovog područja dobiti stabilnije i sigurnije snabdjevanje električnom energijom. Dakle, još jedna dobra informacija. Čuli ste, poštovani slušaoci, da je u Loparama u toku velika rekonstrukcija dalekovoda, a cilj ovih radova je svakako stabilnije snabdjevanje električnom energijom, posebno u zimskom periodu.

0: Skala Marketing.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
3: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
4: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
3: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
4: Broj telefona 065 330 340.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: marketing. Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
1: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji, Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
0: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
3: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.
2: Tok istorije se menja bukvalno svakog dana. Možda se i danas na neki način menja, a sve to neko vredno zapisivao, pamtio, prenosio sa kolena na koleno, tako da mi možemo danas da se podsjetimo svih tih ljudi i svih tih događaja koji su obeležili današnji datum. Danas je to sreda, 27. maj, 147. dan u 2026. godini i do kraja godine preostalo je 218 dana. Na današnji dan 1679. godine engleski parlament usvojio Habeas Corpus Act, zakon kojim je zaštitio građane od nezakonitog hapšenja i utamničenja. Osnovni principi tog zakona kasnije su ugrađeni u Ustav Sjedinjenih Američkih Država. 1703. godine na današnji dan ruski car Petar Veliki osnovao novu prestonicu Rusije na ušću reke Neve u Baltičko more nazvanu Sankt Peterburg. U 1840. godine na današnji dan umro je italijanski virtuoz na violini i kompozitor Niccolo Paganini. A 1842. na današnji dan objavljen je Ustav Društva srpske slovesnosti preteče Srpske kraljevske akademije, odnosno Srpske akademije nauke, nauka i umetnosti.

Na današnji dan 1868. godine rođen je srpski pisac Aleksa Šantić, autor antologijskih pesama Ostajte ovdje, Emina, Veče na školju i mnogih drugih. U 1909. godine na današnji dan rođen je srpski istoričar umetnosti Svetozar Radojičić, profesor Filozofskog fakulteta u Skoplju. Do 1941. i Beogradu od 1945. U 1910. godine na današnji dan umro je nemački bakteriolog Robert Koch, jedan od osnivača bakteriologije, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1905. U 1937. godine na današnji dan posle više od 4 godine gradnje u San Francisku pušten u saobraćaj Golden Gate, jedan od najvećih mostova na svetu, koji je ubrzo postao simbol tog američkog grada.

1943. godine na današnji dan kod Žabljaka u Drugom svetskom ratu spustila se vojna delegacija Britanske vrhovne komande radi uspostavljanja veza sa Narodnooslobodilačkom vojskom Jugoslavije i pripreme dolaska glavnih britanskih predstavnika. 1964. godine na današnji dan umro je indijski državnik Jawaharlal Nehru, jedan od osnivača pokreta nesvrstanih.

1997. godine na današnji dan NATO pakt i Rusija potpisali osnivački akt o međusobnoj saradnji, kojim je stvoren zajednički stalni savjet NATO-Rusija za konsultacije o evropskoj bezbednosti. U 2015. godine na današnji dan Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju 2222 kojom se osuđuje svako nasilje i zloupotreba protiv novinara, medijskih profesionalaca i povezanog osoblja u situaciji oružanih sukoba i pozivaju države da ispune obaveze u pogledu njihove zaštite. Bila je u rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
1: Muzički spomenar Skala Radija. Muzika za sva vremena.

i pesma Spomenar. Već sutra u isto vreme, znate već, na talasima Skala Radija, novo druženje sa ovom emisijom i sa starim dobrim narodnim pesmama. A za kraj današnjeg druženja odabrali smo pesmu Resime Ališić, Kad nesrećan srećan bude, uživajte.

0: Skala Radio, vaš pravi izbor.
1: Da, u samoj najavi ove smene, danas sam pomenuo, a verovatno su kolege već pričale o tome, međutim, o lepim stvarima treba više puta da se govori, jel tako? Tako ćemo mi ponoviti informaciju o današnjim aktivnostima najmlađih u Ugljeviku. Naime, danas je počela trodnevna dečija olimpijada u Ugljeviku. Dakle, otvorena je trodnevna sportska manifestacija Dečja olimpijada koju organizuje škola sporta Mali šampioni uz generalno pokroviteljstvo opštine Ugljevik. Ova manifestacija za tri dana koliko traje okupit će 500 učesnika dece iz vrtića Ugljevika, Lopara i Bijeljine kao i ugljevičke učenike od prvog do četvrtog razreda. Trener u školi sporta Mali šampioni Mladen Stevanović Manja rekao je da su Dečje olimpijske igre u Ugljevik 2026 organizovane sa željom da se deci približi sport, promoviše zdrave životne navike i ukaže na značaj druženja, zajedništva i fizičke aktivnosti od najranijeg uzrasta. Želimo da na jedno mesto okupimo vrtiće, škole, sportske klubove i celu zajednicu, istakao je Stevanović. On je naglasio da najveća vrednost ove manifestacije nisu medalje i rezultati, već dečiji osmesi, nova prijateljstva i pozitivna energija koja je danas ispunila Ugljevik. Načelnik naše opštine Dragan Gajić, koji je otvorio manifestaciju, rekao je da opština sa ponosom podržava događaje koji promoviše sport, zdrav način života i pravilno odrastanje dece. Ovakve manifestacije su pravo bogatstvo i uvek ćemo podržavati sve vezano za najmlađe sugrađane, rekao je Gajić. Podsjetio je da opština Ugljevik subvencioniše boravak dece u privatnim vrtićima. Podržavamo sportske klubove. U saradnji sa kabinetom predsjednika Republike Srpske obezbedili smo komplet opreme za mlade košarkaše i fudbalere, dodao je Gajić. On je zahvalio organizatorima iz škole sporta Mali šampioni na trudu i posvećenosti, volonterima, školama fudbala Rudar i Mali šampioni, mladim košarkašima Rudara kao i svim dečacima i devojčicama učesnicima ove manifestacije.

0: Slušajte nas preko interneta širom sveta. skalaradio.net.
1: Da, upravo tako. Slušamo se na preko 100 aplikacija na svim mobilnim telefonima, i Android i iOS, ali i na radio portalima, na laptopovima, kompjuterima, također i na IPTV streaming servisima na vašim televizorima. A informacija koja sledi je iz Elektrobijeljine, a važi za Lopare, gde je u toku velika rekonstrukcija dalekovoda sa ciljem stabilnijeg snabdevanja strujom tokom zime. Na području opštine Lopare u toku su radovi na rekonstrukciji dalekovoda Šibošnica, jednog od najopterećenijih i najproblematičnijih dalekovoda na području opštine Lopare. Radovi se izvode u naseljima Piper i Brusnica, gde je trenutno u toku gradnja betonskih stubova i seča rastinja na trasi dalekovoda. Kako navode iz Elektrobijeljine, reč je o najvećoj rekonstrukciji ovog dalekovoda od njegove izgradnje, a cilj je kvalitetnija i pouzdanija isporuka električne energije stanovništvu, posebno tokom zimskog perioda kada su kvarovi i prekidi u napajanju bili najizraženiji. Radovi se realizuju u saradnji i dogovoru sa opštinskom upravom Lopare, a planirano je da budu završeni pre početka zimske sezone. Iz Elektrobijeljina dodaju da je dalekovod Šibošnica godinama imao najveći broj ispada na području terenskog tima Lopare, zbog čega je rekonstrukcija bila jedan od prioriteta kada je reč o ulaganjima u elektroenergetsku mrežu na području Majevičkog kraja. Očekuje se da će nakon završetka radova broj zastoja i kvarova biti značajno smanjen, čime će stanovnici ovog područja dobiti stabilnije i sigurnije snabdevanje električnom energijom.

0: neće intervenisati, istakla je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Cvijanović dodaje da SAD žele da i mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini kako bi mogli da realizuju projekte, ali i da se uvede red u dvorište. Pripadnici policijske uprave, službe civilne zaštite, vatrogasno-spasilačke jedinice i ronilački timovi i dalje pretražuju korito i priobalni pojas reke Drine u blizini naselja Branjevo u potrazi za dečakom koji je nestao u ovoj reci, rečeno je danas u Crni u policijskoj upravi Zvornik. Potraga za dečakom trajaće dok ne bude pronađen, odnosno dok ne padne noć. Dečak je prema izjavi svedoka nestao u Drini tokom kupanja u blizini Branjeva. Policiji je prijavljeno juče u 15:30 da je dečak nestao u Drini kupajući se sa grupom maloletnika. Policijski službenici uprave za organizovani teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su u nadležnosti Republičkog javnog tužilaštva posebno odeljenje za suzbijanje korupcije organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminaliteta predali 8 lica lišenih slobode u okviru operativne akcije Cilj. Lica inicijala MNTTAKSRMSMKNGIRK se sumiče da su počinila krivična dela i izvršenje krivičnog dela u sastavu kriminalnog udruženja, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i trgovina uticajem. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su državljanina Crne Gore na graničnom prelazu Ivanica kod Trebinja, za kojim je kantonalno tužilaštvo u Sarajevu raspisalo poternicu 2019. godine. Poternica je raspisana u okviru predmeta Papirus zbog sumnje da je ovo lice počinilo krivična dela overavanje neistinitog sadržaja i krivotvorenje isprave i da je bio član međunarodne kriminalne grupe Pink Panther, saopšteno je iz SIPE. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su na području Laktaša 9 lica i zaplenili 40 kg kanabisa koji je iz Hrvatske luke Ploča u Bosnu i Hercegovinu prevezen u teretnom vozilu koje je koristilo jedno od uhapšenih lica. Republika Srpska zauzela čvrst stav o poziciji OHR-a, a deklaracija Narodne skupštine ostavlja prostor za pokretanje pravne borbe pred međunarodnim institucijama protiv nelegitimnog delovanja Kristijana Šmita, izjavio je poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Miroslav Vujčić. U Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je 26 lica osumičenih za poreske prevare, zloupotrebu položaja, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je danas u Šangaj gde nastavlja zvaničnu posetu Kini i naveo da je ponosan na prijateljstvo i ugled koji Srbija uživa u toj zemlji. Telo žene izvučeno je iz jezera u blizini železničke pruge kod Zrenjanina, javljaju beogradski mediji. U akciji izlačenja tela učestvovale su ekipe policije i vatrogasne službe. Dojava da jezerom pluta telo policije je prijavljena oko 10:30, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Telo će najvjerovatnije biti upućeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije. Zemljotres magnitude 4,1 Richtera registrovan je danas na području Siska u Hrvatskoj. Zemljotres je registrovan u 10 km od Siska na dubini od 9 km, saopštio je EMSC. Podrhtavanje tla osjetilo se i u Zagrebu i okolini, a prema prvim informacijama građani su prijavljivali kratko, ali snažno podrhtavanje. Muškarac identifikovan kao BG, star 46 godina sa Kosova i Metohije, uhapšen je u Ulcinju zbog sumnje da je ubio suprugu pa zapalio kuću. Ministarstvo zdravlja Italije uvelo je danas za 14 italijanskih gradova upozorenje na vrućinu narandžastog nivoa, dok se za 4 grada sutra predviđa podizanje upozorenja na najviši crveni nivo, dok je Francusku pogodio snažan toplotni talas tokom kojeg su oborena ili izjednačena 402 mesečna temperaturna rekorda. Bela kuća je saopštila da nije istinit izveštaj iranske državne televizije u kojem se opisuje nacrt memoranduma o razumevanju SAD-a sa Iranom. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine sutra se očekuje promenljivo vreme uz sunčane periode, ali i povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu, a temperatura vazduha biće nešto niža u odnosu na prethodne dane. Pratili ste najnovije vesti Skala radija i posljednje za ovaj dan. Hvala vam na pažnji.
1: Istražujem, a vi procenite. Vesti, Radio Skala, 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
4: Kuda idu ljudi kao ja?
0: Da, prepoznali ste pesmu koja je danas hit dana Skala Radija, Aca Luka, sa Kuda idu ljudi kao ja. Sponzor hita dana Skala Radija, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik. Pa ide po poslednji put ova pesma na preslušavanje, barem kao hit dana Skala Radija.
4: Kuda idu?

0: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.
1: Dom za stara i nemoćna lica. Vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
2: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
1: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
2: Broj telefona 065 330 340.
3: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
4: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
5: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
6: Više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.
7: Skala Radio, radio dobrog raspoloženja.